wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki kepsa tamje la xinjam pa phi ki nawa ge khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen hii.